Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 27 июне шимбе. Сез турдан тур эфирда Түркия Аваз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркияның милли спортчылары программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән нугай шәнәсе хәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Венесуэлада бер-бер артлы булган ике җир тетрәүдә үлүчеләр саны 920-гә җитте, 50 меңнән артык кеше югалган дип санала. Иң күп зыян күргән яр буендагы Ла Гуайра төбәгендә эзләү коткару операцияләре дәвам итә. Халыкара төркемнәр дә анда зур көч куя. Илдә хөкүмәтнең гадәттән тыш хәлләр вакытындагы эшчәнлегенә карата җәмәгатьчелек тәнкыйте арта бара. Иран һәм АКШ арасында дипломатик сөйләшүләрнең яңа этабына берничә көн калганда хәрби бәрелеш булды. Конфликтның 12-нче көнендә үзара һөҗүмнәр ясау төбәктә киеренкелекне арттырды. АКШ идарәсе Ормыз бугазындагы йөк карабына дрон һөҗүме өчен үч алу рәвешендә Иранның ракета һәм дрон саклагычларына һөҗүм итүен белдерде. Тәһран исә бу адымның яңа имзаланган аңлашу меморандумын ачыктан-ачык бозуын әйтә һәм төбәктәге Америка хәрби объектларына һөҗүм итүен җиткерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының диңгез агентлыгы булган халыкара диңгез оешмасы Ормуз бугазыннан якынча 115 караб һәм 2500 диңгезченең эвакуацияләнүен хәбәр итте. Оешманың җитәкчесе Арсений Домингес үзе биргән саннарның әле төгәл түгеллеген һәм чик аша үтү очракларын тикшерү өчен вакыт кирәклеген белдерде. Төркия транспорт һәм аскырма министры Абдулкадыр Ураллыгы төбәктә көтеп торган Төркиягә караучы барлык карабларның да эвакуация

0: эвакуацияланганнар арасында болуун жеткирди. Ул барлыгы 99 түрк кызматкерин йөртүүчү 15 карабынын түбөктөн исен имин китүүн айтты. Ливан, Израиль һәм Америка Кушма Штатлары Вашингтонда 5 тур сөйләшүләрдән соң үчяклы рамка килешүенә кул куйды. Ул киләчәктәге тынычлык килешүенә юл ачарга юнәлтелгән. АКШ дәүләт сәр катибе Марко Рубио килешүнең узак вакытлы тынычлык һәм куркынычсызлыкка нигез салуын әйтте. Ливан хөкүмәте моны суверенлыкны бозып торгызу һәм күченгән кешеләргә үз илләренә кайтырга мөмкинлек бирү юлындагы беренче адым дип атады. Буркина-Фасо хөкүмәте жумга көнне Франция белән дипломатик мөнәсәбәтләрен өзүүн игълан итте. Хөкүмәт белдерүендә бу карарның ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең торышын тулы бәяләүдән соң кабул ителүе әйтелә. Көнбатыш Африка иле күрше Малидан таралган һәм соңгы 10 елда меңләгән кешенең гомерен үзгән һәм миллионлаган кешенең йорт җиренә кочуына китергән кораллы фетнә белән көрәшә. Буркина-Фасо элемтә министры Гилберт Уидраго үзара хөрмәт һәм ышанычка, эчке эшләргә тыкшынмау принцибына һәм милли суверенлыкка негизленген мөнәсәбәтләрне үстерү өчен кирәкле төп шартлар юк, диде. Түркия сәламәтлек саклау министрлыгы һәм илнең саклану гиганты Аселсан тарафыннан берлектә эшләнгән беренче җирле йөрәк үпкә аппаратын кулланып ясалган клиник операция уңышлы тәмамланды. Сәламәтлек саклау министрлыгы бу операцияны Түркия сәламәтлек саклау тармагындагы мөһим вакыйгаларның берсе дип атады. Аның гомер коткаручы зур адым булуын һәм пациентның операциядан соң саулыгын билгеләп үтте. Бу соңгы хабарлар иде.
1: Түркияның милли спортчылары.

Ул кырына чыкты һәм шуннан бирле башка бер кашан да беренче капкачы торышын ташламады. 1995-96 сезонында Фенербакче белән беренче лига чемпионын җиңгән рүште командасының шул сезонда лигада иң әз гол үткәргән такым булуында мөһим роль уйнады. Аның гаят зур сейфлары, соклануны оештырудагы лидерлыгы һәм айрыча соңгы елларда Чемпионнар Лигасында Манчестер Юнайтедка каршы кунак уенында 1-0 исәбе белән җиңүдәге тарихи уены аның исемен Төркия футболы тарихына алтын хәрефләр белән язып калдырды. Фенербахчеда 2 айрым шырды барлыгы 294 лига матчында катнашкан рүшті, команда тарихында иң көп шығыш ясаған икенче капкашы болды. Шулай ук 2001, 2004, 2005 һәм 2006-2007 сезондарында чемпионатларда да жеңген рүшті, Фенербахчеда топлам 4 лига чемпиондығын қозанды. Икенчелгы FIFA Дөнья Кубогы Рүште Рэчвердның исемен дөньяга таныткан турнир булды. Япония һәм Көньяк Кореяда үткәрелгән бу онытылмаслык турнирда Төркия тарихтагы иң зур уңышына иреште, 3-нче урында алды. Рүште бу юлда үз командасы өчен төп уенчы булды. Аның рефлекслары, тынычлыгы һәм турнир дәвамында гаҗәеп уены аңа FIFA-ның елның иң яхшы командасы составына керү мөмкинлеген бирде. Ул бу исемлектә Германияның Оливер Канбрен-Бреттен 2 капкачының берсе булды. Бу уңыш аны Барселона, Манчестер Юнайтед һәм Арсенал кебек Аурупа гигантларының радарына чыгарды. 2003 елда рүште Ла Лига гиганты Барселона белән килешү төзеде. Барселона футболкасын кигән беренче төрек капкачысы булды һәм төрек футболы тарихына керде. Ләкин тренер Фрэнк Райкардның Виктор Вальдесны өстен күрүе сәбәпле аның Барселонада уйнау вакыты чикләнгән була. Барлыгы 7 рәсми матчта катнашты. Аннар ул 2004 елда Фенербахчега кайтты. Ике мең җиденче елда өрештү Төркия футбол тарихындагы иң гаҗәпләндергеч трансферларның берсен кичерде. Күп еллар дәвамында капкасын саклаган Фенербахче клубыннан үзенең төп көндәше Бешикташка күчте. Кара ак футболка кигән өрештү үзенең бөеклеген тагын бер тапкыр испатлады. 2008-2009 сезонында легендар капкачы Бешикташ белән Суперлига чемпионы булды. 2010-11 сезонында ул командасын Төркия кубогына алып килде. Өстәвенә, ул өстәмә вакыт һәм пенальтиларына да кертеп, бөтен 120 минут уйнады. Бешикташ елларында иң күп тилешелгән мизгелләрне берсе аның Чемпионнар Лигасында Манчестер Юнайтедка каршы матчтагы уены. Алар анда кунак уенында 1-0 исәбе белән җиңделәр. Шул кичне ул BBC Sport тарафыннан матчның иң яхшы уенчысы итеп сайланды. Футбол җыелма командасы белән 120 матчта катнашкан Рүште Рәчвер Төркиянең тарихта иң күп форма кигән футболчысы титулына ия. 18 тапкыр милли команда капитаны булган Рүште 2005 елның 26 мартында Албанияга каршы 100-нче халыкара матчын үткәрде. Ул Төркиянең 2002 елгы Дөнья Кубогы һәм 2008 елгы Аурупа чемпионатының ярым финалына чыгуына өлеш кертте. Футбол легендасы Пеле тарафыннан аның FIFA 100 исемлегенә, ягъни исем булган 100 иң бөек футболчы исемлегенә кертелүе һәм 2003 елда дөньяның 3-нче иң яхшы капкачысы булуы аның югары халыкара дәрәҗәсен ачык итеп күрсәтә. 2012 елның 1 июлендә актив футбол карьерасын тәмамлаган Рүште соңгы уеннан 39 яшендә 2012 елның маенда Финляндиягә каршы дусларча матчта үткәрде. Төркия футболына өлеш кертү теләге белән ул 2013 елның августында Төркия

Аннары Төркия футболында хезмәт күрсәтүнең яңа дәрәҗәсенә кадәр сузыла. Мәхтәрәм таңчар, Рөштәр Әшбәрнең хикәясе ныклы тәвәккәллекнең, гаҗәеп сәләтнең һәм сүнмәс көчле теләкнең кушылмасыннан берләшүеннән туган легендар сәяхәтнең хикәясе. 120 халыкара чыгыш. Бу өлкәдә Төркия рекорды. 4 Фенербахче чемпионаты, 1 Бешикташ чемпионаты.

тарихта төрек футболы дөньяга биргән иң бөек капкачыларның берсе буларак мәңгегә үз урынын саклаячак. Без аны мәхәббәт, хөрмәт һәм горурлык белән сәламлибез. Төркия авазы дулкыннарында киләсе очрашуларга кадәр исән имен булыгыз. Türkiye'nin milli sporçuları.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирдә киләсе очрашуларга кадәр.